mein jor da ya tarzam nang gam sing go da ya ser bo ser da kam ba ngor ya ren chi nor wa na cho go da ya ta za pa pa gam se ta ya jor nang an zo ja go ja ya ti mo chang ja la ja ja ja ya ki ro go ja la han ja ja go ja ya tam cho ma he chung gan zo ya gam yo so ra ja dong go da ya zha xi da ja na zheng de ya zhong ye